0: 咁样，令到佢哋更加多动力去做落去咯。呢样好紧要。
1: 系，我哋唔需要成日羡慕咧外国嘅有好多靓嘅 fashion， 其实我哋香港都有好多出色嘅时装。咁问题就系、是我哋系咪将只眼净系放得太远，又忘记咗近嘅笋嘢咧？咁样
0: 冇错啊。
1: 好，咁啊，可以倾住咁多先。唔该晒你，拜拜。
0: 拜拜。